ne wo ne wo ye ne wo ma e wo yesu din mu asare wo ne wo ye ne wo ma wo yesu din mu boy 7 wo ne wo yire ene wo ma ma me poku a wo ne wo kro ne wo ma efiafema wo ne wo ma oba ya konongo wo ne wo ma ene wo nana no e wo yesu din mu sister julie wo ne wo kro ne wo ma e wo yesu din nana kwadwa siedu ajima e wo yesu din mu abuna tachima wo ne wo kro ene wo ma Maryam Ankwa wone ukro ne uma ewo Yesu Kristo demo Francisca Delali wone ukro ne uma Miss Mr Esiama wone oyire ene uma Ofa Kofi wone oyire ne uma Rosemary Ganyo wone ukro ne uma Mr William Apia wone oyire ene uma Oyesu demo Linda Chufu Paso wone ukro ne mo setufo wone oyire ne uma